Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Za celu Srbiju.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Marketing.
2: Mladi, a već roditelji.
3: Mama.
2: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: za celu Srbiju. Za vama su Sofija i Stefan.
1: Dobrodošlicu vam želimo, eto, Bajaga je rekao dobro jutro, Sofija će da kaže...
2: Dobro jutro, Srbijo, dobro jutro svima koji nas slušaju, dobro jutro, Dijasporo, dobro jutro, Stefane.
1: Dobro jutro, da, kako nije, malo je teško ustajati nešto u poslednje vreme, ali da, vreme je za prvu jutarnju i...
0: Prva jutarnja informacija.
2: Informacija kaže ovako. Srbin osvojio bronzu na svetskom prvenstvu. O kom sportu je reč?
1: Judo je u pitanju. Srpski džudista Mihajlo Simin osvojio u sredu juče bronzanu medalju u kategoriji do 81 kg na svetskom prvenstvu. I evo, mi se pridružujemo čestitkama, svaka čast. A to kad je tako kao single sport, ako nije tenis, na primer, nema tu dočeci, ne isprati se to toliko, jel da?
2: Ne isprati se dovoljno ni judo, u kom je imamo sjajne sportiste, zaista, ni mnoge druge borilačke veštine, ni plivanje.
1: Ajde, nadamo se da će se to promeniti. Mihajlo je uspeo da savlada Vladislava Kobolova iz Ukrajine, zatim Kazahstanca Žalgasa Kajirole. Samo da izgovorim ove nazive, medalje mi treba bukvalno. Tako da svaka čast, Mihajlo, eto, čestitamo.
2: Ajmo na neki trening mi kod njega.
1: Ajde.
2: U judo.
1: Samo teraj ti po svome za početak, Viktorija, dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim tebe!
8: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
7: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako bre, kad još nije kraj utakmice?
8: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
7: Relax, kažeš, a?
8: Ma da bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
9: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
10: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
11: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
10: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
12: Spremi se za novu sezonu. U Planeti Sport te čeka do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš, nabavi još povoljnije. Sada imaš do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 2. novembra. Planeta Sport.
13: U korak sa tobom.
14: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
15: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
16: Garancija do 20 godina.
15: Boje i fasade Maksima.

0: jedino sam tebe volio.
1: Jutarnje misli.
0: E da, mi hoćemo da čujemo vaše, da podelite sa nama o čemu razmišljate, šta vam se mota po glavi i da prosledite to na Viber 069-3087-646.
2: Ja nešto razmišljam ovih dana kako dosta odlažem neke stvari. To moram da ti priznam. Baš nikako da krenem, sve sutra ću, preko sutra, majde ima vremenom, a polako. I to radim sa mnogim stvarima trenutno u životu.
0: To je zato što se osjećaš kao i ovo vreme.
2: E, baš to, to vadim se na vreme, ja isto.
0: Tako je, onda razumemo ono kad penzioneri kažu, kako ste, kao i ovo vreme. Sad mi je jasno šta se tele da kaže. Tako da, ali vas pitamo, koji, na primjer, razgovor već danima
2: razgovor
0: odlažete, jer ne znate kako da ga počnete. Na primjer, da tražite povišicu, da kažete nekome da vas je povredio, da tražite da vam neko vrati novac.
2: Tako je, da priznate grešku neko ako niste, da kažete partneru nešto što već dugo želite, nešto što vas dugo nervira, ili roditeljima nešto što će sigurno da ih iznenadi i što će možda da im razgali onako srca. Ne znam, jel imate nešto o čemu baš dugo razmišljate i odlažete taj razgovor da započnete?
0: Dajte na Viber 069-3087-646 da čuje cela Srbija te vaše neke velike misli. Ako nikada, u nastavku Aleksandra Radović, dobro jutro.

Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupno u aptekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: jutarnje misli.
1: Kada čujete džingl jutarnje misli, vreme je da podelite sa nama vaše, jel tako? I da pišete na Viber 069-3087-646, prvo ono što vam padne na pamet kad ustanete, ne mora u stvari baš, prvo drugo. I slali ste, šta kažu ljudi?
2: Pričali smo danas dosta o tome šta to odlažemo i kakve to razgovore odlažemo. Evo kaže Marija, treba da kažem šefu da želim povišicu. Već tri puta sam ušla u kancelariju i svaki put završila na pitanju šta ćemo za ručak.
3: Ručao sa šefom.
2: Biće onda možda povišica.
1: Biće sigurno. Nikola kaže, moram roditeljima da kažem da ipak neću da nastavim porodični posao. Oni već pričaju šta ću ja menjati kad preuzmem. Da, nezgodno.
2: To jeste zesnuto.
1: Ne znaš šta čoveka da posavetujemo.
2: Udahni duboko i polako.
1: Tako je. Goran kaže, treba... Šta kaže Goran?
2: Kaže Goran, treba da kažem komši da mi svako jutro njegov alarm zvoni kroz zid u 5.40. Očigledno spava i preko tog alarma, pošto se ponavlja često. Dobro, nije lako kad imaš tako lošu zvučnu izolaciju.
1: Nije lako. Mislim, može nešto svašta drugo da se čuje osim alarma, ali dobro. Treba da kažem najboljoj drugarici da mi smeta kako priča o mom mužu, kaže Tamara. Plašim se da će misliti da biram njega umjesto nje. Evo, ti kao žena posavetuj Tamaru.
2: Pa ne znam šta ti kažem, možda da sagledaš to što ti priča o mužu, da vidiš možda ima tu nešto tačno. Obično drugarice imaju neki osjećaj, ali dešava se i ono žena ženi vuk, ne znam.
1: Nemoj mi žena ženi vuk, odrano da ljubim, molim te. Dino Dvornik, u nastavku Ljubav se zove imenom tvojim, dobro jutro.
4: Ponekad se pitam, ili baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati

0: Bekament.
1: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Za 100 metara skrenite left. Skrenite ka toplini drvo dekora. Skrenite ka novoj metalnoj ručici. Skrenite ka dizajnu koji traje. Stigli ste. Left na strani dobrog dizajna. Jela.rs.
6: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
7: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
8: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Politički marketing.
2: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
3: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: Budilnik.
1: Meni je ovaj budilnik onako hit, pravi hit i jedini pravi budilnik koji će vas zapravo razbuditi. Zašto, Sofija?
2: Zato što imamo Đuro. Đuro!
1: Samo sekund. Tu je Đura, pomislio sam da nije zakasnio na posao. Petao Đura, treći član najboljeg jutra, urednik ove rubrike. Đuri, šaljete pesmu koju želite da čujete ovog tako jutra je, i kojom želite da razbudite celu Srbiju.
2: Žulja.
1: Šta te žulja, Safija? Izvoli nastavi.
2: Đura ispunjava, pardon, vaše muzičke želje tako što vi pošaljete šta želite da čujete ovog jutra na 069-308-7646 i DJ Đura, to sam htela da kažem, da. Pušta pesmu jutra, a kad pesma jutra ima neku poruku pored, to Đura voli isto da pročita. Šalim se, to voli Stefan da pročita.
1: Da, sam pod utiskom da si prekrstila Đuru u žulju, tako da strašno, Sofija. Dajte vaše poruke, šta želite da čujete, 069 308 7646.

0: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
1: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
6: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
7: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Sve što volite staje u...

0: Bekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama, samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230, samo 2799,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
6: Količina robe je ograničena.
4: www.svetofor.rs.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 10 minuta okruglo, to znači da...
4: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
5: Pa mi smo stali kod foliranja ovog jutra za sada. Kada si se to, Stefane, najviše folirao da znaš šta radiš?
3: Kad treba nešto da popravim. Kad treba nešto da popravim, da delujem, da znam šta radim i jako se trudim i onda ono je kao YouTube tutoriale, kucam how to, razumeš, ili kod majstora, kad te majstor pita, na primjer, u čemu je kvar i onda ti kažeš, pa razumete, to je ova dizna, zim nešto tamo zavrćem, odvrćem, a u suštini znam samo ono
5: cintilator i feather dice.
3: Tečnost za ono šoferku znam da sipam, ovo ostalo ništa, ali trudim se da deluje kao da znam, tako da tad sam se folirao. Deca kad me nešto pitaju.
5: Najviše se foliram da znam šta radim onog trenutka kad dođe neko dete iz porodice ili od prijatelja i da domaći i kao ja ajde da mi pomogneš da uradimo, ja gledam, znači ne mogu da se setim matematika, ono čekaj kako je ovo, sa šta je ovo, zagrada, da, dupla zagrada, puta, minus, procenat,
3: za mnogo jednostavnije stvari se foliram kad deca te pitaju nešto, ja samo kažem pa šta ja treba da ti odgovorim. To treba sam da shvatiš, da dođeš do rešenja. Nije lako je da ti ja sad dam na gotovo, a ne znam ni ja. Razumeš, tako da sa decom uvek foliranje, jer kao kako da ispadneš da znaš manje od deteta.
5: Dakle, ljudi, kad ste se vi najviše folirali? Može posao, može škola, ljubav, kuvanje, kola, roditeljstvo, šta god je u pitanju. Želimo da nastavite rečenicu: najviše sam se folirao da znam šta radim, kada. Odgovore nam šaljete na naš Viber broj 069-3087-646.
3: Dajte vaše foliranja da čujemo. Nemojte da vas je sramota. Kao da me nema u nastavku. Ivana, dobro jutro.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Rečenica koju smo tražili da nastavite glasila je: najviše sam se folirao da znam šta radim kada. Tri tačke i onda vi tu stavite svoj primer. Slali ste na Viber 069-3087-646 i boga mi, folirate se vi onako ozbiljno. Šta kaže Viber, Sofija?
2: Ovako kaže Viber. Marko kaže: kada sam prvi put mijenjao gumu, otvorio sam gepek samouvereno, a onda 10 minuta tražio gde se sastavlja i kako dizalica. Dobro, svi su, ja mislim, muškarci imali situaciju kada su se pravili da znaju da zamene gumu, pogotovo ako je tu bila neka žena. Uglavnom je ta žena na kraju znala da popravi gumu, da zameni. I to je nezgodna jedna situacija, ali šta da vam kažem. Ajmo dalje da vidimo šta kaže Viber. Najviše sam se folirao kada sam prvi put imao odnos. Glumio sam nekog Don Juana, a ne znam ništa.
1: Sjajno. Molim vas, kaže, ako može da bude anonimno, žena sluša. Da,
2: ne,
1: može
2: šta,
1: biti
2: može
1: anonimno.
2: Uvek.
1: Dobro, šta kaže Miloš?
2: Kaže,
1: a ovo je
2: najviše sam se folirao, najveće foliranje na sastancima, garantujem. I em se svi prave da znaju nešto, em se svi prave fini i ljubazni, a zapravo šta se tu priča iza leđa na poslu, a to je
1: najveće foliranje, a misliš da su mislili na sastancima kao poslovni, misliš kako si ti odmah preformulisala?
2: Ja sam mislila na poslovne sastancima.
1: Ljubavnim sastancima, ja mislim da je pre to. Foliranje, da, sam čuo i video koji je trener je pokazao vežbu na treningu, pa sam radio nešto svoje, jer nemam pojma o čemu se radi. Apsolutno, ovo sam ja, jedan kroz jedan.
2: Ti kad platiš ovog personalnog trenera u teretani?
1: Sve sam razumeo.
2: Da, jel ti treba da ti objasnim dodatno neku vežbu, ti pokažem? Ne, znam ja kako. Posle je ono išijas ga uhvatio.
1: Da,
2: iznose te iz teretane.
1: X Drive, najviše sam se folirao kad ne spavam. Dobro.
2: Okej.
1: Šta kaže dalje?
2: Možda to neka šifra, ne znam. Kaže dalje Tamara: najviše sam se folirala kada sam prvi put naručivala vino u ozbiljnom restoranu, konobar mi dao da probam, ja klimnula kao da sam kaže kao da je proverila i berba koja je. Da, to ono ima kao, pa pomirišeš, pa kao nešto pljucneš, pa nešto, nemam pojma, ima celo to. Pa ceo ima postupak.
1: Ima, znaš koje je još foliranje? Da znaš jezik odlično.
2: Yes, of course.
1: Ti si taj lik, apsolutno. Yes. Zar ne vidiš da pravim budalo od sebe?
2: Ne,

danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
2: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite tri transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Stiže nova Akta aplikacija. Klikneš jednom,
7: brza instalacija,
6: par koraka,
7: super registracija,
6: svi kuponi,
7: jedna je lokacija,
6: ponude za tebe,
7: personalizacija,
6: nova Akta aplikacija.
8: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. AXA.
9: Bekament.
10: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
11: Ili što kaže naš narod?
12: Building, coloring, inspiring.
13: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigrup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Poslednji dan Miholjskog leta, kažu meteorolozi, letnje temperature danas.
2: Tako je, kažu da je danas poslednji dan kad ćemo uživati u ovom suncu i ovoj toploti, tako da je to.
1: Ako uživate u suncu i toploti.
2: Pa ja kao podrazumevam da ako da, onda danas iskoristite ovo lepo vreme, maksimalna dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
4: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM. To kupujem uvek povoljno.
5: Amoreti, izvolite.
6: Dobar dan. Interesuje me da li imate slatkiše bez glutena. Znate, moj unuk je alergičan na gluten.
5: Da, naravno. Imamo dosta bezglutenskih proizvoda koji su deci omiljeni. Slobodno mu možete kupovati mlečni i posni Amoreti krem, Amoreti čokoline i beline, rižitu, čokolitu i Amoreti koko čoko štanglice.
6: Hvala najlepše, baš ste ljubazni.
7: Amoreti, slatkiši za celu porodicu. Za više informacija pozovite 062-203-202.
8: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
9: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011-205-4040.
10: Politički marketing.
11: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
12: Mladi, a već roditelji.
13: Mama.
12: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
14: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
15: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
10: Politički marketing.

0: Listen up. Najbolje jutro.
1: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
2: Zbog rasta cena nafte i drugih energenata i produbljivanja energetske krize u Evropi, u Privrednoj komori u Beogradu se od 10 časova održava stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime. Ključne teme su spremnost Srbije i elektroenergetskog sistema za predstojeću sezonu i povećano opterećenje, analiza isplativosti i cene energenata, naplata toplotne energije po utrošku, tranzicija i dekarbonizacija sistema daljinskog grejanja. Zvanični Brisel izrazio je duboku zabrinutost zbog izmena i dopuna zakona o specijalizovanim većima Kosova, ocenjujući da su one u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Kosova prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja tog zakona izabrana je predsednica privremenih institucija Justina Široka Pulja, koja je preuzela zvaničnu dužnost. Završeno je prvih 11 kilometara pruge Zemun polje aerodrom Nikola Tesla nacionalni stadion. Ministri u tehničkom mandatu Siniša Mali i Aleksandar Sofronijević su najavili da će do kraja godine biti završeno i preostalih 7 kilometara pruge, kao i da će od aerodroma Nikola Tesla do glavne beogradske stanice Prokop biti potrebno manje od 20 minuta. Srpski džudista Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Baku u kategoriji do 81 kilograma. 21-godišnji Simin je u borbi za treće mesto savladao predstavnika Južne Koreje Jun Hwan Lee.
0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor. Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Još danas sunčano i toplo. Kaži ti, Sofija, vremensku prognozu jednom, ajde.
4: Da je još danas sunčano i toplo i da možete da uživate još danas u ovom miholjskom letu. Kažu da se to danas završava. Maksimalna dnevna temperatura koja danas očekuje Srbiju od 24 do 30 stepeni.
3: A šta se danas završava? Nisam razumio.
4: Pa kažu meteorolozi da se danas završava miholjsko leto.
3: Aha, dobro. Najviše dnevna do 30 stepeni.
4: Tako je.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
8: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
9: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski,

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Je li vama proletelo jutro? 6:10, dobar dan.
2: Radio akcija. Sponsor. Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Priznali to sebi naglas ili ne, lakše je i lepše kada je lepo vreme napolju. A ako već popodne budete osetili one uobičajene tegobe koje se podrazumevaju kada je promena vremena u najavi u pitanju, to je sasvim u redu jer stiže kiša. Negde tek večeras, a negde tek tokom noći. Ali u svakom slučaju kažu meteorolozi da je ovo zvanično u nizu poslednji dan miholjskog leta, bar u ovom talasu. Da li će ga biti još, vidjet ćemo, ajde da ga prizivamo. E sad, danas malo verovatno, ali do 30 stepeni ponegde u zemlji. Zvuči neverovatno ako se obzir uzme da je temperatura u nekim delovima Srbije jutros jedva prešla nulu. Ali i o tome još mnogo čemu u naredna 3 sata uz najveće hitove za celu Srbiju. Obećavam vam jednu fantastičnu i nestvarnu premijeru, jedan sjajan duet, dva velika izvođača, ali neka to za sada ostane, pa, za posle.
2: Radio akcija. Sponsor. Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: ti.
1: Nova kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skockala.

0: krasim, neki buket bih da krasim. Jednostavno me poruči, dolazim kod tebe kući, za čas sam na pragu tvom.
1: Cvecera Kazablanka.com.
2: Politički marketing.
3: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Radost Evrope uvela nas je u Dečiju nedelju koja je u ponedeljak startovala širom i Evrope, pa evo i kod nas u puno gradova, puno sjajnih manifestacija. Mališani su ovih dana imali priliku da uživaju što u bioskopskim projekcijama, što u pozorišnim predstavama, radionicama, maskenbalima. Bilo je tu puno sjajnih aktivnosti i pre svega sportskih takmičenja, kako bi se mališani od malih nogu učili na fair play i na taj sportski duh. I danas u nekim beogradskim opštinama, ali i u Novom Sadu i brojnim drugim gradovima bit će organizovani brojni programi i manifestacije posvećene upravo najmlađoj populaciji, a dobra stvar je što je vreme napolju zaista predivno da bi se sve to moglo lepo i realizovati. Ako ste u mogućnosti, podelite sa njima i ovaj dan i naravno celu ovu nedelju do kraja. A u nastavku, gde god bili, šta god radili, uživajte uz najveće hitove za celu Srbiju.
0: Radio akcija. Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069 324 0000.
4: Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
5: Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
4: Kako se zove slatkiše?
5: Princeza, posni krem, rižita, cvetića, moretić.
4: Ma ne, samo kažite kako se zove brend.
5: Aha, Amoretti. I imamo baš onako dopadljiv dizajn.
4: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
5: Pa evo, Amoretti posni krem, to jedino mi pravimo.
4: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoretti slatkiše?
5: Pa Amoretti jedu i naša deca, kao da smo ih za sebe pravili.
4: Decu?
5: Ne decu, nego slatkiše.
2: Amoretti.rs. Slatkiši za celu porodicu.
6: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
7: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
8: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
9: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: I, kako ste prošli na granici?
12: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on.
13: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
12: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
11: Pa si mu dao da proba.
12: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
14: Novi grčki tip jogurta. Ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
13: Opa, mnogoš, dobroš.
15: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
16: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.

0: svi su drugi kliše.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
4: Čini se da večeras sa Miholjskom letu stiže kraj, jer meteorolozi najavljuju oblačenje koje će doneti kišu i grmljavinu uz pljuskove ponegde, ali će danas zato u najtoplijem delu dana temperatura vazduha biti i do 30 stepeni. U Novom Sadu sada je već 23, Valjevo i Beograd 24, dakle to je i najviša temperatura trenutno. U Nišu je 19, a na Kopaoniku i Požegi samo 12. Vedro je za sada i sunčano, pa uživajte u ovom danu.
5: Ej, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
8: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odabranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
10: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
11: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Samo u prodavnicama Svetofor.
14: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama, samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230, samo 2799,90.
13: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
15: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
16: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
15: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
16: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3+ je prošlo.
15: Relax, kažeš, a?
16: Ma da, bre, uđi na Mozart

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Sad će i podne za 57 minuta. Dobar dan.
3: Radio akcija.
1: Radio akcija.
3: Sponsor
1: Fertility Aid.
3: Fertility Aid.
2: Pričamo kako ovih dana mališani uživaju u sadržajima koji su uglavnom namenjeni njima, puno zanimljivih manifestacija i, kažem, prilike da se malo i takmiče i poigraju i druže. E, a zašto onda ne bi i mi malo stariji, jer i mi smo nečije deca, imali takav sadržaj za sebe? Do duše, u ovom slučaju možda više da ispratimo, navijamo i probamo, a kako drugačije? Jer više od 30 takmičara, kažu, nadmetaće se na ovogodišnjoj manifestaciji Najzimnica 2026, koja se očekuje, odnosno najavljuje za subotu, prvi dan predstojećeg vikenda, od 10 do 14 sati kod Beogradske kapije Niške tvrđave. Ali ono što je posebno zanimljivo, to je da ćemo imati priliku da vidimo i profesionalce i amatere na delu, koji će se takmičiti u kategorijama najbolja zimnica, najlepše uređeni štand i najinovativniji recept. Da li ćete ga i vi moći dobiti? Ne znam, ali znam da ćete sigurno kući otići srećni, zadovoljni, nešto možda po prvi put naučiti i možda kući ne otići praznih ruku. Zabavite se.
1: Radio akcija.
3: Sponzor
1: Fertility Aid.
3: Fertility Aid.

0: Ili, danas biram make-up. Snižen do 35%. Do 18. oktobra.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Dva nova Peugeot 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
8: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
10: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
11: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
12: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
13: Zato što je moj vrtić odmah tu.
14: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
15: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
16: Kemo Impex.
17: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file, 1 kg, 999,99. Uz Lidl Plus ponudu, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL, 900 grama, kratkotrajna ponuda, 799,99. Lidl, isplati se!
18: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
19: Hit FM radio. Najveći hitovi

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: 27 stepeni trenutno je u Beogradu, zbog čega je glavni grad i najtopliji i najbliži najavljenom maksimumu za danas, a to je 30 stepeni. U Novom Sadu je 24 i 23 stepena trenutno je u Nišu, a meteorolozi kažu da ipak na oblačenje koje će doneti padavine stiže krajem dana, onegde će tokom predstojeće noći biti i uslova za pljuskove sa grmljavinom.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Zaledi se Dunav,

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore,

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Znate, ono kad imate na poslu kolegu koji voli da masira, pa se vi onda onako podmećete, namećete, neko suptilno, neko ne baš suptilno. Ili znate onu priču kad sedite s drugaricama i kažete, ma super nam je ovo druženje, kafa, šta misliš da odemo na neku masažu? I da, izgleda da nismo samo dobri u tome da nam treba masaža, nego smo izgleda dobri i u masiranju, a reći ću vam sledeće, reprezentacija Srbije, dobro ste čuli, dakle mi imamo reprezentaciju Srbije u masaži, i osvojila je treće mesto na međunarodnom takmičenju u masaži koje je održano 3. i 4. oktobra u Francuskoj. Nalazimo se odmah iza domaćina i Tajlanđana i rekla bih da imamo budućnost kada je masaža u pitanju. Sad, da li su naše reprezentativke koje su zaista učinile i svoj tim, a i evo svoju zemlju i profesiju, sigurno sam i tekako ponosnim, vežbale tako što su masirale koga su stigle, odnosno koji im je tražio, ne znam. Ali razmislite možda o tome, možda ne danas jer je lep dan, ali evo, kada jesen pokaže svoje pravo lice i kada vam bude malo više dosadno, možda da ipak trknete na neku dobru masažu. A inače, čestitke našoj reprezentaciji.
0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Gdje smo stali?

0: Mix and Match, What's the Catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
1: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške Terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške Terme.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Politički marketing.
10: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
12: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
9: Politički marketing.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
4: brza instalacija,
3: par koraka,
4: super registracija,
3: svi kuponi,
4: jedna je lokacija,
3: ponude za tebe,
4: personalizacija,
3: nova Akt aplikacija,
5: jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
6: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko, 2990. Majstorko, 5590. Nojko, 2590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Otkrijte Formin svet igračaka.
7: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.

No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

otpeva sve iz početka, da krenemo iz početka. Radio akcija. Zašto kažem iz početka? Pa zato što će sad i podne, dakle novi deo dana, možda neka nova era. Znate šta mi je sjajno? Kada imate neke izvođače koji su poznati po velikom broju hitova, ali imate i one koji su poznati po tome što obavezno njihova muzika ili bar jedna pesma bude stavljena na repertoar, bilo od strane mlade ili mladoženje, a neretko i u oba ova slučaja.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Da, stižu nam Dženan Lončarević, Mirza Selimović i pesma koja se zove Nedas. Pojačite zvuk i uživajte.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 5 minuta je posle 12. Dobar dan.
0: Hit FM.

0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Bolelo me je i peklo danima i tokom odnosa. Trpela sam, misleći, ma proći će. Onda sam se poverila kumi.
2: Probaj Me & She Moisturizer.
1: Hidrira, umiruje suvoću i neprijatnost. Meni je konačno doneo olakšanje.
2: Kada telo progovori, važno je da ga razumeš. Me & She, intimna nega za tebe. U drogerijama i apotekama. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: DTL akcija do 19. oktobra. To Cornish Only 680 grama. 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu. Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama. Samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230. Samo 2799,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
6: Kemo Impex.
7: Politički marketing.
8: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
9: Pristojan automobil, nove gume. Na i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
11: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
7: Politički marketing.

0: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Ovde u Beogradu se poprilično oblačilo, evo gledam i na severu zemlje, ima oblaka, mada ima svuda, ali za sada bez kiše. Meteorolozi kažu da će verovatno ovih 30 najavljenih stepeni u najtoplijem delu dana još da nas ogreje, ali već popodne, ako se budete zadržavali do večernjih sati napolju, možda ne bi bilo loše da imate kišobran. To znači da će i vozačima biti malo teže za funkcionisanje, vidjet ćemo koliko će to uticati na gužve kojih trenutno nema, što u gradovima, što na putnim pravcima prvog i drugog prioriteta kroz našu zemlju, te je stoga dobra informacija za vas koji možda možete ranije da pobegnete van grada i produžite vikend na čak i petak. Dakle, nema gužvi zastoja ni na putničkim terminalima graničnih prelaza, tako da vam želim srećen put, a lepše ćete sigurno putovati uz najveće hitove za celu Srbiju, pa pojačajte zvuk.
0: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Epe, napolju trenutno uglavnom oblačno vreme, ali toplo. Trenutno temperature je negde od 24 pa do 27 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
8: Kalimera, šta imaš u gepekos?
7: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
6: Pa si mu dao da proba.
7: Odmah nas pustio preko granice.
1: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
10: Amoreti, izvolite.
11: Dobar dan. Interesuje me da li imate slatkiše bez glutena? Znate, moj unuk je alergičan na gluten.
10: Da, naravno. Imamo dosta bezglutenskih proizvoda koji su deci omiljeni. Slobodno mu možete kupovati mlečni i posni Amoreti krem, Amoreti čokoline i beline, rižitu, čokolitu i Amoreti koko čoko štanglice.
11: Hvala najlepše, baš ste ljubazni.
1: Amoreti, slatkiši za celu porodicu. Za više informacija pozovite 062-203-202.
12: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigrup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
13: Spremi se za novu sezonu. U Planeti Sport te čeka do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš, nabavi još povoljnije. Sada imaš do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 2. novembra. Planeta Sport. U korak sa tobom.
14: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
15: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno 2 i 9 minuta i dobar dan, vredni radni narode. Već je, evo, četvrtak, 8. oktobar, tako da sve je to već kako treba. Danas malo da uhvatimo koju krivinu više na poslu, sutra tek jer petak ko još sad mnogo radi i to je manje više to. Šefovi ako slušaju, šalimo se malo, naravno. Idemo i danas u društvo najvećih hitova za celu Srbiju. Prvi nastavku, nešto brži ritam, slušamo Ekaterinu Veliku i hit Krug koji se opet skoro vrti ovde kod nas na našoj hit listi, tako da idemo i mi da zaokružimo ovo popodne.

0: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
1: brza instalacija,
0: par koraka,
1: super registracija,
0: svi kuponi,
1: jedna je lokacija,
0: ponude za tebe,
1: personalizacija,
0: nova Akt aplikacija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. AXA.
2: DTL akcija do 19. oktobra. To kordišoni 680 grama, 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Svrap se stalno vraćao. Čim pomislim da je prošlo, evo ga opet. Ćutala sam. Bilo mi je neprijatno da pričam o tome. Dok se nisam poverila drugarici. Ona mi je preporučila Me and She jogurt prebiotik. Umiruje svrap, peckanje i iritacije u intimnoj regiji.
7: Kada telo progovori, važno je da ga razumeš. Me and She. Intimna nega za tebe. U drogerijama i apotekama.
8: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
9: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I evo čitam prognozu, ne može čovjek više da pohvata, hoće li biti sunčano ili će biti ipak oblačno. Ja evo kako pogledam kroz prozor, tako se desi promjena vremena, ali evo, kažu meteorolozi da su ovo posljednji dani mihoskog leta i tako da sve da sam nas videla napolju posle posla, da se iskoriste ovi posljednji trzaji sunca, da ne bude posle kuknjave kad krene kiša.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: 83. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje. Odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na
3: kolor. Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu.
4: Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com.
9: Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
10: Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
9: Kako se zove slatkiše?
10: Princeza, posni krem, Rižita, Cvetić, Amoretić.
9: Ma ne, samo kažite kako se zove brend.
10: Aha, Amoreti. I imamo baš onako dopadljiv dizajn.
9: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
10: Pa evo, Amoreti posni krem, to jedino mi pravimo.
9: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoreti slatkiše?
10: Pa Amoreti jedu i naša deca kao da smo ih za sebe pravili.
9: Decu?
10: Ne decu, nego slatkiše.
11: Amoreti.rs. Slatkiši za celu porodicu.
12: Hej Vili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
13: Lili, za sve što hoću.
14: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
15: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
14: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
16: Politički marketing.
17: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
18: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: tako, neka nam ovo bude apsolutna poruka današnjeg dana. Pusti probleme, sve dileme i neka nas vozi ritam Hit FM-a i najvećih hitova za celu Srbiju.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
1: Sponzor Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: A evo ga, opet je sunčano vreme, tome se definitivno radujemo i danas temperatura do 30 stepeni.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
6: Samo u prodavnicama Svetofor.
7: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama, samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230, samo 2799,90.
6: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
8: Količina robe je ograničena.
6: www.svetofor.rs.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
5: Jeste slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama.

0: Mozart i Hit FM Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Tako je, istina sa terena, odnosno vreme da se igramo. Dolaziće naš sportski komentator u studio svakog dana i prolaziće kroz razne neke događaje iz sveta sporta. E sad, vaš zadatak je da nakon njegove opisane situacije kažete da li je to istina ili nije i naravno, ako pogodite, osvajate Mozart nagradu. Treba da malo obnovite sportsko znanje, da vas ne uhvati nespremne, prijavite nam se za biti ili ne biti u našem Mozart kvizu. Istina sa terena i srećno svima!
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!

0: kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš, nabavi još povoljnije. Sada imaš do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 2. novembra. Planeta Sport. U korak sa tobom.
1: I, kako ste prošli na granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
3: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
2: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
1: Pa si mu dao da proba.
2: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Bekament.
2: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Lepe vesti za penzionere u svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
10: Hit FM radio.
11: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na renault.rs.
1: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
2: Ja sam jedan mali cvet, zamirisat ću vam svet. Sad sam spreman da se skrasim, neki buket bih da krasim. Jednostavno me poruči, dolazim kod tebe kući. Za čas sam na pragu tvom.
3: Cvecara Kazablanka.com.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
8: Koliko može da naraste? Balkan Millions. Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
9: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

Divlja čorba i Anđela u 13 minuta do 4. Što smo slušali, a da, 8. oktobar i večeras, pa bit će uzbudljivo za sve ljubitelje sporta, večeras Partizan u Madridu juri da nastavi ovu pobedničku seriju u Euroligi, crno-beli gostuju u četvrtom kolu takmičenja. I onako, odličan početak za crno-bele jer su u prva tri meča jel pobedili, a utakmica počinje večeras u 15.09. A sa druge strane, tu su i crveno-beli naravno, gostuju kod Dubaja u okviru istog kola evropskog takmičenja i za razliku od Partizana. U prva tri kola Evrolige Crvena zvezda je zabeležila jednu pobedu i dva poraza. Svakako ćemo ispratiti ovu situaciju i oni igraju takođe večeras, ali ovaj meč počinje u 6.

0: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 11. oktobra iskoristi do 30% popusta na ceo asortiman Kandi i HR bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
1: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigrup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Hot dog hrenovka 299, majonez 285 ml 169, kečap blagi kilogram 229. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
5: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
6: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
7: Politički marketing.
8: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
7: Politički marketing.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 6 sati i 8 minuta, kreće nam veče na hitu, bucalo je sa vama i družimo se sve do 10, a večeras nećemo nešto previše da se zamaramo obavezama, već idemo onako lagano po starom dobrom receptu. Malo temica, više muzike, naravno dobre zabave i planiranje, gde ćemo, šta ćemo, pošto je došao i taj period godine, ljudi, kad svi izlazci od spolja kreću polako da se uvode unutra, svakako sve ćemo proći to u narednih 4 sata, ali ajmo mi prvo da zagrejemo dlanove, kukove i glasne žice s narednom pesmom, pa gde god da smo u kolima, kući ili na poslu, stiže nam Zdravko Čolić i dobro poznat ritam, maslinasto zeleno u nastavku.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
0: Ove jeseni usporite u Fruškim termama, 5 unutrašnjih termalnih bazena, 12 sauna i parnih kupatila, panoramska sauna, tepidarium i masaže, za odmor tela i mir koji traje. Najmlađe čeka nova igraonica, a za stolom domaća, italijanska i švajcarska kuhinja. Dobrodošli u Fruške terme.
2: Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
3: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra, uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene, uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta, ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
4: Mama, je li ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
11: brza instalacija,
10: par koraka,
11: super registracija,
10: svi kuponi,
11: jedna je lokacija,
10: ponude za tebe,
11: personalizacija,
10: nova Akt aplikacija.
12: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Akta.
13: Čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis.
14: Kupi ranije, dobij više.
15: Kemo Impex.
16: Samo na Hit FM radiju.

Pesma Nemo, dobrodošli uveče na Hitu ako ste se priključili u međuvremenu. I baš sad razmišljam kako je stvari lako da se naviknemo na lepo vreme i sunce, pa čak i u sred oktobra, zar ne? Evo, na primjer, kao danas, sunce sija, vedro, svi nasmejani, koliko vidim, upravo tako je i dalje u celoj Srbiji. Malo su se pojavili oblaci, ali ljudi, koga briga kad smo sa temperaturom tu oko 24-5 stepeni po gradovima. Dobro, ajmo da proslavimo, idemo na najveći hitove.

0: dan na Hit FM radiju. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. U susret Međunarodnom sajmu vina, hrane i turizma Wine Vision by Open Balkan, koji će od 10. do 12. oktobra biti održan u Beogradu, kompanija Dunav osiguranje posetila je vinariju Milojević kako bi kroz primer uspešne domaće vinarije ukazala na značaj osiguranja u vinskoj i destilerskoj proizvodnji. Proizvodnja vina i rakije nije samo posao, ona podrazumeva godine ulaganja i neprekidnu brigu o svakom čokotu, svakom plodu i proizvodu koji stiže do potrošača. Upravo zato je kompanija Dunav osiguranje razvila specijalizovani paket osiguranja namenjen vinarijama i destilerijama. Poljoprivreda je jedna od delatnosti najizloženijih rizicima i zbog toga podizanje svesti o značaju osiguranja predstavlja jedan od prioriteta kompanije Dunav osiguranje, koja sve posetioce sajma Wine Vision by Open Balkan poziva da od 10. do 12. oktobra posete njihov štand.
0: Slušate Dan na Hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Mozart i Hit FM Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: A čim čujemo da su to naši prijatelji iz Mozarta, odmah znamo da se neke nagradice spremaju. Samo ovaj put proveravamo sportsko znanje kroz određene situacije koje su se desile na nekom sportskom događaju u našem kvizu Istina sa terena. Pravila su jako jednostavne i bukvalno naš sportski komentator ističe jednu situaciju, a na vama je da kažete da li se to stvarno desilo ili ne. Pa ako pratite sport i ako ste pratili sve situacije, bit će veoma lako. Prijavite se, a evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
1: kolor. Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.

Jedna gospođa koja ima 61 godinu je oborila Guinnessov rekord u plenku, izdržala je čitavih 5 sati. Sad za vas koji niste baš u toj priči zdrav život teretane i ti fazoni, tu se održavate samo na laktovima i nožnim prstima, a ta ista gospođa koja ima 61 godinu, petoro dece i 12 unučadi zasluženo ima Guinnessa. E sad, red je da za mene pozovete tog Guinnessa za ovo lupetanje u kasne sate, da ja dobijem nagradu, mislim da se slažete sa tim. Dobro, kad smo sve to ostvarili, ajmo nazad na muziku, Vladu Georgijeva i

9:30, dok smo mi već uveliko kući po nekim čebencetom i pijemo neki čajić i topli kakao, neko je trenutno i na putu. Pa ako ste vi baš upravo krenuli pod granica, trenutno stanje kako javljaju je da kamioni čekaju poprilično dugo. Jelebija čeka se 7 sati, Bezdan 4 sata, Horgoš i Batrovci 3 sata. Pa nema šta ljudi, ajmo zajedno da čekamo i da kroz muziku vreme prođe brže. A ekipa Večer na hitu vam želi srećan put.

Tropico Band, uvek sjajan. E pa ljudi, pred ulazak u 10. sat nećemo nešto previše da pričamo. Ako ste kući, uvalili ste se u krevet, ali vam fali nešto, znamo šta je, otkrićemo na kraju. Ko je od vas u vožnji, stiže nešto što će da vam ulepša puta. Za nas koji smo i dalje na poslu, to je prava stvar da smena onako baš proleti. Sad da otkrijemo to, to su kao i uvek najveći hitovi za celu Srbiju, koji svima poprave raspoloženje gde god da su. Ajmo mi odmah na sledeći, stiže nam Dado Glišić i pesma Kopija.